0: neurologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker, ikke? Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv, ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
1: For mange ser det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har också i Sverige en trend där många som har fått den här diagnosen försöker bli av med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt jobb.
0: Mm. Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså, som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser. Just, ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som er afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser. Ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
1: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det här är, det är bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
2: Jeg må innrømme at jeg tenker at en del av den diagnosen, jeg tror heller ikke som deg har sånn at det er noe man får for det at man sitter på TikTok, men det er ingen tvil om at hjernen vår friteres ganske jevnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
3: Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
2: Det siger han. Det er jo noe gjenkjennelig, ja, at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjente litt dette, jeg må ta vare på meg selv i dag.
0: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en vis form for tilgivende humor, ikke? fordi der var sådan noget i det der med, personen her, der ligesom altid skulle mærke,